Wabinkola nga matise mecha chimanyi sichela kamba tunatumbula mbebele sichadi ama